Nui tau, mōre aso. Mose, Moses. E soto, mata upu e rua, a olona fuai upu e se fulu. Ua matua le tama. Ona ia avatu lea ile afa fine o farao. Ile ua fai mana tama. Ua ia fai ngoa ia te ia. O Mose. O lo faa pea ana. A wā na outoi nae. O ia na ile vai. Mose. Moses. Na faya le faa tonu ngā farao le tupu o aikupito. Ia fetongia tamatane a isara elu e fana na umai. Ile vai tafe. A o tamaitai. Ia faa o laina. O se tau mawhai ngā farao. Ina ia faa i titia le faitau a fai. O tangata isara elu i totonu o aikupito. Ne i fai ma faafi tā uli i se aso. I lana fai ngā mālo. Ua whānau mai e se tasi uru ngā lii mai leitu a inga o levi. Se tamatane. Ma ua lana nā ina le tama. Pe a i le tolu māsina. Ua mawae le tolu māsina. Ua fai ngā tā ona lana nā i le tama. Ona la tu ualea o le tama i totonu o le atokome. Ae faa tafea fea i le vai tafe. Ua tafe atu le ato. Ma ua maua e le afafine o farao. Ua mana o le afafine o farao. Na te tausi a te ia. E fai maana tama. Sa iai le tama itai o Miriam, le tua fafine o le pepe, sa muri muri ai. Ua fai le marienga malea fafine o farao, e ave e tausi, se ia matua, ona ta toe faa foi ane lea ia te ia, na te tausia, e fai maana tama. Ina ua toe ave ane le tama, ua matua, ile afafine o farao. Ua faa ingoa ina le tamale nei ele afafine o farao. O Mose. Fai maila natala. Awana outo inae oia. Na ile vai. Ole vai. Ole faa ilonga ole ola. A ole vai foi. E oti ai le tangata pe a le faa et. Faa uta uta. Toi na ae, ele afafine o farao, Mose na ile vai. Ole toi na ae a lea e lea tua o Mose, e fai mata itai. Na te ave ese ina mai, lona nuu o isa ra elu, mai ai kupito. Ae ta itai atu ilato. Ile nuu fola fola ina, o kanana. Samo ae, o loo fia toi nae oe lea tua na ile vai. E fai oe, ma tai tai le lei. E fai oe, ma faa sino ala le lei.

A fai ua mūlau paanunu, mana tua. Ti ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langai le ai masivaeng o mea ai mauna lapisi. E fa ama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.

He had never thought of using money to be part of his campaign. No fatu lola ile ye. Ala ala so fina ngalo le temile ne men. Il temile ne. Ai paul sunga fmai le sunga ya fata fa longo pito. Times have changed. Ele to e mafai o le natura lava leo le tangata o le aapa ile tupe. O le tupe lo na malo si anga. Le iti oa fo I la tu la imai mea fa pe na. Iti tonu o le mauta. Nisi sa o mai I le malosi o le fatu peina o la tu campaign. Ai o mai foi. Na ona se eia in forma le tofio le tu malo. Ao se mea e winga I se upu e momori ai le to falo na I tu malo. Papai ai le atunuu ma le itu malo, ma le fono usu o Samoa, ma le awala ki liva ai. Nothing whatsoever. Wa wale o utango ni vase vase ma tau vava ai neila itu inga. Mea e o iai, ya mea ne yo fatosina e mesela o e o le au ili mota. Oisi, le aise to fa ma se fa utanga ai na alu I o ili mota. Ona lea, tupe na ola na komiti tufa, fatau wa ili paruta. Le ala le na, ole sao noanga fata I ate au. Ile matala noanga ili fai unwa niva yaso, oka oka. Sao yu, saa le ise bea pue leo, I fai yei se tali noanga. Ale maa, sanga inga lea, na fai mai loo, ma le sunga fata. Sao fai atulu ya fata. Fa mata, e yei se taimi I. Ele ma fai ai. Ona, iai se teimi ua sao fangale. Le fa moe moe o le atinu ui ana fai ngā pānota e au noa. Mani fa fi tā uli o nei me o le fa o ngā ino tupe. Nā le tala, le sunga tui sa mau. Mai le sunga tui sa mau. Ele tai tai ma fai le atawa. Ele ma fai. No fai lori ye. Afa fela pe afai. Kep lori mea. Fa tanga lon tato wo e fa ngale tupe. Pe tufa ta ilua se fulu wafe. Pe amatele ta ilima afe pe se fulu wafe. Ale sui momo e. E fa ilan campaign. Fe maile talasua. Fe maile le saudonga afata. Vai yo. Ele ai manisi e fa maoni. E tau tutu ile nami o losful wafi. Da tatu wol malolonga. Fo imai faa wau. Ia le ma feilo inga male sanga inga fo ima le sunga ya tuisa mau. Ia le sunga ya fata faa longo pito. The legendary journalist and broadcaster and first editor of Samoa Times newspaper for so many years. We'll be back.

0: Kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Kakas. Umalole kesi le Omega Kakas.
2: O esi la fia me fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fa ngai le equity o lo fale. Awani emisiere por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile fa. O le a esi la fia ai au wala e mafaya yo na e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa ngai le equity o lo fale motu e fa ata waise isi o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu va yaso ta itasi sefulu e te aile fa.

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

lele ye fa fa fonga baye la te talo ba ye o atu la walanga ya te oe a wale alo fa fonga ya te au ile aso e popuanga ti a ia au ia lile u bayo fonga ya te au ia talise ona e tali mai ya te au le aso o te bala awa tuai ya te oe lo matou tamai o le langi wa matu wala usule tai au sing singi se e o matu o batu le taulanga o vi inga ma le taulanga o le faftai ua te tau ma ono mela valea i ante oe. Matu a matara nea so fau le matu le fale ma le loto fie fie yo lo toa. Pese o vi inga alanga ina lo manu ma lo. Fa manu ma fa ne ne e i ante oe lo matu o tua ma matu fa pe atu ele lei lava oe. E pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe. O le atua ma malu, o le atua ma mana. Pa ia siri siri ese mana matau tia. E tō te tuli tuli vai matau tau lau lo faiva uma lava lo mātu tua oe lava. O le ke viso o le alo le tua soifua. O le tua soifua ba le vavaue o le fa vavaue o le tua. E malia i mana o i mele lei uma lava. O le tua oe la eile vi inga o le malu o le tua oe pulpuru le matang o fi. Ta bafa aftai tele lau mea lofa. Le o la fau mātu maua ile nei ta e ao. O lo walofa o le fo o mo mai le fo la le tano le nei tai au fo we fa popol ne ya so la to se fo mo ma to ne yola ma to o di fo ne ya stofi se fo lu ma va bi ya so yuni fo la ngo ne to sanga ya o ma to ma la ngo ne ya so lo ma to tuo o ma to tu na tu o au to ma fa mo mo ne se ye to tai mai le ma to fo la ngo le a wa fai ma ri ya fai va Ferai ma le tino ule nei fo ia sa fau e a mai. Ala fagi ana ia mātu whanau ta mā. Tui nātu lato i au ongar ni yaso. Le paolo lava o au te leo leo mo pui pui aina ia mātu whanau o sa ili lipoto. E ala i au onga. Ta mā wha mori i faiva. Fia ngai pēr mā lim ta mātai whaia onga. Awa oina ni ia mātu whanau. Mātu tina nofo ia tino mu mau. E mana tua pēsa mōa ni mātu le talong. Wha mori i lea tino pele. O le tenu e whawai i ante oe, ma nui e le whainga mā lō, i a pule ma le tonu, ma i a whaia e tūsa lō lawa whiningalo lō mātu tamā, i a wase ma nui o Samoa mō ata e au. Ma nui e nei o mātu tangata umai le ngate i Samoa, whapenaso se vahe ngore nei lalolangi o lo alala ma pāpā awai. Whamunia fori nei a tenu o niusila, a mātu no nofo mā mawai, i a ole nā fori te talo mō ata no uma o le nei lalolangi. Monisio ai ngona tunu wala fai mai fa'a nono angare nei tae au. Ole malanga le fa'a tua o ia le maliu male oti wa motu si ai maftanga ma fa'ana manai ai nga wome masani. Lau file mu moro ngang fa'a mai se fa'a ma fa'a fa'a nai la tau. Tui mai mo li panga male tapo inga. E mātua mātua tu asin sina o Samoa. E malu maota malawana ni yaso maso seno fuanga o tau si ai la tau. Te tuk lua ina la tau le ma fa'a fa'a o le walo fa'a nei vai tau o le manulu. Fafoi sia pelo latu sui fua laure li tino siri siri lava ili anganga. O mea umalava ala fauda mātou faya, ili ni asa fau ea mailo mātou atua, mātou faya male fia fia faya male faa maoni ma ia faya, ina ia fo iatu nuvi inga ia tu oe atu maulo mātou faa tabaa. Tama, faa amanu ya mai, ili tautua rida samore ni asa atoa, mātou wole mātou wala au, nei mea umalava, e ala swafa manu malo yisu kiriso, lo mātou ali maru mātou faa ola. Amen.

E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E lelei o na wha pito amo le avenga. O avenga isi tangata e se ese pito amo. O le isi pito amo o talo, a o le isi pito amo o fafie mapopo. O lona lua, e wha pito amo se avenga e le mamafa, wa ua na o nai mea e aveai. E fai se avenga e wha maa maa, e mai se lava pe a fai o se malanga e mamao le awala, o lo sopo ai. E te tau o na wha pito amo avenga a tau le lea, wa e mamao ali I le ala sopo. E ui foi I na fai mai e le mamafa, e manatua le upo. E maa maa avenga si. E maa maa I le taimili nei fato a si ilunga. Ai a mamau loa le ala o na iloa lea o le whaingata. E le lei o na wha apito amo le avenga, manuia lau wha asausaunga.